0: Wanji sebo?
1: Ewa sebo tuweleze.
0: Yes sebo webale.
1: Simine mwema mkubali kogu.
0: Amina.
1: Naya wana pala kudinu vayi none katima ni mkini wala vayida.
0: Amina.
1: Yowo ya mbole kata pule kwa katinda mwe na mana mwene chakuwa yunga vana tupa kalima kula vana vayina kudinu.
0: Okay.
1: Simine wewe gambe vayi vayide.
0: Yes sebo.
1: Ame na sajabi moja so kuwa yunga.
0: Kali, na mkizaba liye saida yunga. Aba ile katonda, echo choli. Tolina kubanga ato chera bida. Aba ile katonda ne yabita mungu. Wanji sebo.
2: Onoruko gani mkuru ndere yokufu yobisakira.
0: Mwami ndere yansimi yokuuliza.
2: Zato abate yansa enjiri yofu tukuba.
0: Amina.
2: Wewe walirala mukama akwiri zegu.
0: Amina sebo.
2: Era abantu vene bali mererwa vule mererwe. Aye mugeziza kukubu ulirira.
0: Amina.
2: Era ndi kusabanti weyongerewe yongere baba vuliruwa sande.
0: Amina.
2: Oba weyongere ukutu ukubu ulirira ensi eno.
0: Kali sebo.
2: Obero lia wensi lia kukubu kapu.
0: Yes sebo. Oh, network yabula. Nangi network yabula. Bobanga watondebwa mu mutima ogwo kuyamba. Ateba nabera bira. Batakutola kukuyamba. Lolibolo katonda ali kusasula wena. Katonda asasula. Ateda abibo na byokola. Hello. Wanji. Yesebo webale.
3: Yes, Sharif
0: olibu yenda. Abibu yende batia. Yes, sir. Yes, sir. Kale, namukiza bali yesaidi edebu yende. Bale ndiko banti, lulibolo katonda ya kuidukira. Kuwe wena katonda, aba ile katonda mubula mubo, na kutusisa kwa hibyo na biona. Aba ile katonda, achusisa obula mubo. Aba ile katonda, akutusisa kwa abana be wamusaba. Aba ile katonda, eyakuwa omulimo omulunji. Echo tolina kubanga ate ochera bila banange. Olwaka ile mbendeza sasira enunji. Tusaba katonda oyo aje maisi no kubanga ate ababera. Nsaba katonda abagabirire byemwenda. Nsaba katonda abatambuza bali joku tambule engendo nga mwirayo ku mirimo gye imwe abaize mu weekend. Saba katonda abankumire mulina lya musengwa ife Yesu Kristo mwesabire. Amina. Amina. Amina.

0: Aha. Liverpool. Newcastle bagutwa nao. Newcastle bagutwa ileo. Yasoka ya gabeno. Asibye wisa. Wisa afuse chiva walula. Batema ya guwa. Referee
1: ya kubia tuwazira tabu nao.
0: Referee ya kati. Anzo kusizira kuchendi wana. Wazira tabu. Okusizira kuchendi wana. Referee ya kati ya wazira tabu. Tusambe tujen. Iraba asamba be yongirayo. Basambira dada beri yungirayo mkago mlu njoleriza. Ali kuchinane na mnana katoneze mkagabu soga royo fama. Liverpool. Bafuna kapira wansi. Bafuna grafa nibachi. Yagu teno. Yagu kubabu kubigwa jakuruya. Agu kubabu kubigwa jakuruya mkago mlu njoleriza. Agu kubabu kubigwa jakuruya mkago mlu njoleriza. Ali kuchinane na mnana katoneze mkagabu soga royo fama.
1: Gwe.